Piața Chitai, Tini Bisindor Bucai, Tentuia, Baua FM, Pe Gulești Cealai.